Inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: sa usa ka bana nasakpan si asawa wa nga nay uyab nga 10 anyos apan sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay pero kung bungod sa ito'y mga higala
1: hawa
2: ayaw mga katupa.

0: kapalit sa mga butika nationwide.
1: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
3: mapalit na sa mga butika.
2: Kape nga healthy. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santone at vitamin D3.
4: Ako si Ann Cordova, taga Asuncion. Sige ko ina mag-ordinary nga kape pero magsigipod sakit akong ulo. Akong itistingan ang Premium D3 Coffee Mix. After po inam na ko, wala na masakit ang akong ulo.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every

0: Maayong adlaw kaninyong mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFL. O gilabi na gid nimo, Babe Sabrina. Ang sumatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon, kiningo sa kalalaki nga taga Sarangani Province. Kining maong tampo karon atong giuluhan, og ikaw ang akong tanan. Dear Babe Sabrina, palihog taguan lang ko ninyo og James, 27 years old. Kining akong problema, babe, mahitungod sa among sitwasyon og sa akong asawa. Og aron inyong hisabtan ang tanan, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.
1: Gibaldisyon ka sa imong inahan o gamahan tungod kay ako imong gipili.
2: Mahal ko ikaw, James. Maong di ko magkahimo sa pagpiha nimo.
1: Vanessa.
2: I love you so much, James.
1: I love you too, Vanessa.

Babe Sabrina, halos mabuak na ang among ulo sa paghunahuna. Kung asa mi mangita og kwarta. Og tuod man, milakaw si Vanessa. Gisuwayan niya og adto ang iyang mama bisagi maldisyon na siya. Og tuod sa iyang pagbalik sa ospital, mao kini ang nahitabo.

Mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan. O yung mga sub sa atong mga katropa sa nakanlaing istasyon sa XFM. Sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, XFM Zamboanga, XFM Bayugan, San Fran, o XFM Mati. So maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsoonan, no, sa tanan nga naka-hook up karon. O anian usab ang inyo ang ubos nga alagad, Marlon Bohol, live na usab kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-imbita na usab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa pagsubaybay sa ato nga programa karon, ang tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa, nato isgutan kanang mga butanga ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Og yung naman usab sa naghahatag o kinabuhi niini nga programa, ang atong CEO niini nga istasyon, Doc Remilito Oy. Nusab sa iyahang kapika sa kinabuhi, Ma'am Olivine Oy, Vice President. O ginusab sa ito ang General Manager, Sir Edwin Garing. Nusab sa ito ang Station Manager, Sir Arnel Cortis. Nusab sa ito ang mabtikong technician, Sir Ken Acevedo. Susbon ko, maing gabi kaninyong tanan mga kaigsoonan. O daghang salamat sa inyong pagsuporta niini nga station. Og may gabi usab no sa tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan, soking tigpaminaw sa ato nga programa. So paimutang na kamo no diya sa matagusan ninyo ka nahimutangan aron sa pagsubaybay sa ato nga programa no ini nga kagabion. Og alang usab diya sa pagpanimbaya sa atong mga kaigsoonan nga diya nagapadayon usab sa pagsubaybay sa ato nga programa. Ang ato nga igsuo no na dinha karon sa Mako, Melchor Bohol, na nagsubaybay no sa ato nga programa. Ang usab kauban nila Brother Roy Porisima no dinha sa Mako mabuhay. Ang usab sa atong mga kung mga pagumangkon no dinha sa Mako mabuhay, miso ingon usab sa mga igsuon. Maing gabi no kaninyong tanan mga kaigsoonan, o ako magapanghinaot ana kamo sa mahimsog nga panglawas. O ginusab sa ato nga mga kaigsoonan dinhi sa Tagum City, do na tay mga kaigsoonan usab nga nagapadayon sa pag subaybay no sa ato nga programa. Sister Wilma no nasa Bisayan Village, so maing gabi kanimo sister. Ano sab sa ato mga kaigsoonan dinhi sa Garciabel, Sister Connie Plinios, so maayong gabi kanimo sister uban sa mga panimalay. Ano sab sa atong kaigsoonan dinhi sa Pagsabangan, Brother Oliver Lumando, so maayong gabi kanimo brother uban sa usab sa mga kapikas kada buhi og pinalanggang anak. Ano sab sa atong kaigsoonan dinhi sa Maximo, maayong gabi no Doc Manny Dumagit, so maayong gabi kanimo Doc. Inusab sa mga panimalay no kauban usab sa panimalay. Inusab sa atong igsoonan dinhi sa dapit sa Glorious no ilahang Pinoyanan no dinhi sa Santol, Brother Rogen Rubino. Inusab si Brother and Sister Masangkay. O inusab sa atong igsoonan dinhi sa Public Works no, do na tay mga kaigsoonan dinhi di naga-undergo Bible study nga di naga-subaybay usab sa ato nga programa dinha sa Three Kids Vulcanizing Shop, Brother Jasper Ibanez og si Brother Janber Ibanez, Brother Ryan Ko og Brother John Ortiliano. So maayong gabi kaninyong mga kaigsoonan no, og salamat sa inyo nga padayon sa pagsubaybay usab sa ato nga programa. O ginusab dinhi sa Sinangguti Uno, Rubino Family, Sinangguti Dos, Tagapulot Family,
Ano sa dinhi sa likod no sa Gaisano Mall no sa Brace diha sa 9S Carinderia. Gipanguluhan nila Brother Daniel Francisco. So maayong gabi kanimo brother. Inusab sa mga pamilya, inusab sa kauban no dinha sa Carinderia. O inusab sa ito nga kaiksunan din hi sa Lagunsad, no? Brother Vincent King Dumagit. So maing gabi ikan mo brother, uban sa imuha nga panimalay. O inusab sa mga kaiksunan nga din nagkalainlaing lugar din hi sa ato nga din hi sa Del Norte. Inusab sa Oriental. Inusab din hi sa Davao de Oro, no? So maing gabi ikan yung tanan. Mga kaiksunan nga di nagasubaybay no sa ito nga programa. Inusab sa ito nga suki nga tigpaminaw, mga sa kahanginan, so maing gabi kaninyong tanan, mga kaigsunan, o mga kahigalaan. O inusab sa ito nga nagasubaybay usab sa ito nga programa, sila Luloy and Lingling, no, di Miao, na sa Ampayon, no, maing gabi kaninyo. Diha Brother Luloy og Sister Lingling, no. Ano sab si Rose Balsa. So maayong gabi eh, no, dinhi sa Santa Cruz. So nagapadayon usab no sa pagsubaybay. So maayong gabi eh, kaninyong tanan, mga kaigsunan og mga kahigalaan. So ang ato nga topic no nga pagaisgutan ini nga taknaa may tungod sa repentance o paghinulsol, no, mga kaigsunan. Apan sa dilipah nato nga tunan kini nga mao nga topic, maminaw sa ta og pinasahi nga awit.

Okay, so nining kagabion unat ta maga tuon sa ato ang atapi karon mangayo sa tao giya sa balaang espiritu magampo ta dalaygon nga Dios amahan nga balaan ana ikaw sa tasan sa mga langit nintak naa sa kagabion dako among kalipay pasalamat kanimo ikaw nagauban kanamo nagapreserbar sa matagusan mo kinulimang kinabuhi nga bisan pa nining kagabion kami makahimo na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Hinaut ikaw magpanalangin sa mga pulong among pagatun-an karon nga kini unta maka hatag o galig-on kadasig sa pagtuo diha kanimo. Ama, naghangyo kami nga ikaw mag-giya sa matag usa kanamo pinagi sa balay namong espiritu nga unta kami makahimo sa pag hinulsol sa among mga kasalanan. O ginusab sa mga kaigsuunan nga anaa sa kaluya sa pagtuo. Kaluyas panlawas na at ikaw magaligon o magadasig kanila. Sa mga suking tigpaminaw, kami nag-ampo nga ikaw magpanalangin sa matagusa o maghatag sa kanunay himsog nga panglawas aron makahibo sa pagpadayon sa pagbuhat sa mga bulaton nga diin makapahimaya diha kanimo. Pasaylo alaman kami sa mga kasalanan, kapagyasan mo na himo, kinitanan o ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so sa ako nang gikaingon no mga kaigsunan, mga kaigalaan, so king tigpaminaw ato ang topic karon nga pag-isgutan mao kining gitawag og paghinulsol no. Unsa kining gitawag og paghinulsol o kinsa ang dapat maghinulsol no? Unsa una to usab no paghinulsol? Matod pa sa Luke chapter 5 verse 35 sa English nga pagkasulti nagaingon, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. So, matod pa ni Ginoong Hesus nga ako wala mianhi, no? Aron sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa makasasala, aron sa paghinulsol. So, muna ang panawagan ni Ginoong Hesus sa matag-usagan nato mga kaigsoonan, nga diin muhimo ta no sa pag hinulsol no. Kay ngano kaha no nga kinhanglan ta maghinulsol no, usahay magunahuna ta mga kaigsoonan nga unsa may akong hinulsolan no nga wala man koy sala, wa man koy sala nga nahimo, kay wa man ko nangaway sa akong silingan no, wala man koy kaaway no. Ato ra nang tun-an sunahan mga kaigsoonan kon sa ato nga pagkatao no, sa ato nga kahimtang karon gikinahanglan ba ta og gitawag og paghinulsol. Okay, kining paghinulsol mga kaigsoonan kinsa lamang no ang gitawagan o gitawag sa Dios aron sa paghinulsol no? Aduna ba ay mga inunta nga rasa o nasod nga diin maulamang ang maghinulsol? Matod pa sa Lucas chapter 24 verse 47 din sa Bisaya nga pagkasulti nagaingon, og nga sa iyang ngalan ang paghinulsol og ang pagpasaylo sa mga sala gikinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. So buti pasabot mga kaigsoonan nga ang tanang kanasuran no gikinahanglan ang pag wali no ngadto kanila mahitungod sa pag hinulsol. So wala lang di ay nag-specific og usa ka nasod o usa ka rasa sa tao nga diin mohimo sa pag hinulsol no. Dili ta makaingon nga ang Israel lang no o ang taga Jerusalem lang ang maghinulsol. So mga kaigsoonan, matod pa dinhi nga ang kapasailuhan sa sala og ang paghinulsol kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran no, pero magsugod diya sa Jerusalem no. Okay, so dugay naman no nasugdan diya sa Jerusalem. So mao na sa atong panahon karon mga kaigsoonan, mga kaigalaan, so ato nang igatudlo ngadto sa tanang kanasuran. Okay, so sa unsa no nga kita makahibalo sa sala, unsa na to pagkahibalo sa sala no? Kay sa isa ko nagikaingon lagi nga
usahay mag-ingon ang tao unsa may akong hinulsulan nga wala man koy sala. No? Ang pangutana unsa may atong basihan sa sala. No? Kay para nga atong masusi ang ato nga kagulingon mga kaigsunan nga nakasala ba wala, kinahanglan aduna tay basihan. No? So unsa may basihan? No? Dinhi sa Romans chapter 3 verse 20 nagaingon, kay sa atubangan sa Dios walay tao nga pagamatarongon pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Kay pinaagi sa kasuguan, nagaabot hinoon ang kahibalo sa sala. Okay, so dinhi day mga kaigsunan, no? Unsa may atong basihan nga kita nakahimo sa paglapas nga mahinungdan nga, o nagahimo sa pagpakasala aron nga mahinungdan nga kita kinahanglan maghinulsol. So pinaagi di ay sa kasuguan, no? Ngano man tungod kay ang kasuguan miabot man nato, no? Una sa Jerusalem, no, dito sa mga Israel, unya kay gikawali man, no, igawali man tud man hantud sa tanang kanasuran. So mahinungdan mga kaigsunan nga ang kasuguan sa Dios nihing abot, no, sa matag usa kanato atong nahibaluan, no, kung unsa ang kasuguan sa Dios. So muna nga pinaagi sa pag-abot sa kasuguan mga kaigsunan, walay pagamatarongon. Nganong wala may pagamatarongon? Tungod kay dinha makita nga di ay ang tao adunay sala. Nganong naamay sala? Tungod kay adunay paglapas nga gihimo, no? So diha nato mabasihan, no, mga kaigsunan, mga kaigalaan, tan-aw nato ang kasuguan, wala ba ko nakalapas ni ini nga sugo, no? O pananglitan, pagpamakak, no? So base nagunahuna nga dili na sala, pero pag tan-aw nato sa kasuguan nag-ingon dili ka mamakak, ay sala di ay. So muna nga kinahanglan di ay ta maghinulsol, no? So muna mga kaigsunan, no, sa laktod nga pagkaistorya, ang basihan nato sa pagsuta sa atong kaugalingon kung angayan ba ta maghinulsol, mao gyud ang kasuguan mga kaigsunan, no? Kung kita nakahimo sa paglapas, so kinahanglan ta og paghinulsol aron sa kapasayloan sa sala. Okay, so ang kinsa man, no, ang nailalom sa kasuguan nga diin maoy mubasi lamang, no, sa paghinulsol, no, o maoy basihan nga sila nakasala, no. Kung aton tan-aon ang Romans chapter 3 verse 9, nan unsa naman kitang mga Hudiyo, labaw pa ba kita kahimtang kay kanila? Dili gayod. Kay ato nang gikasumbong nga ang tanang mga tao, mga Hudiyo o mga Grasyanhon, na ilalom sa sala. So, mo na igisgutan, no, mga kaigsunan, nga mahudiyo naman ta o mga Grasyanhon, ay nailalom ta sa sala. Kay nailalom man sa sala, mga kaigsunan, so kinahanglan day ta mag hinulsol. O dili lang kay ang mga Diyo ra hinulsol, kay sila ra may gitagaan sa balaod. So sila ra ang nakasala. So dili mga kaigsoonan, no, pati kita, no, nahimo nga bisan og dili ta mga Hudiyo, pero nahimo ta nga nakasala tungod kay ang kasuguan gipaabot, no, sa bisan pa nganhi sa matag usa kanato. Okay, so gani unsay hinungdan mga kaigsunan nga ang kapungot sa Dios miabot sa mga tao, no? Ano nga ang tao nahimo mang kaaway sa Dios, o ang Dios napungot ngadto sa tao? Unsay hinungdan mga kaigsunan, no? Kung atong tan-aon ang Ephesians chapter 5 verse 6, klaro kayo mga kaigsunan, mga kaigalaan, nga ang pag ang gihimo day sa tao nga mahinungdan, napungot ang Dios, matud pa dinhi atong basahon, no, matud pa, ayaw kamo pag patunto ni bisan kinsa pinaagi sa mga pangatarungan nga walay hinungdan. So aduna day mga pangatarungan nga walay hinungdan, no, kay tungod ni ining mga butanga ang kapungot sa Dios nagaabot diha sa mga taong masupilon. Mao din, eh, no, tungod kay nagmasupilon man, no, ang tao, so mao na hinungdan nga kinahanglan og paghinulsol, no.
So sa ako nang gikaingon sa unsa man nato basihan nga kita nagsupil, unsa may basihan nato nga kita nahimong masinupilon kung wala kita mituman sa iyang mga kasuguan, no? Kay mao man ay basihan, no, mao man ay basihan kung ang tao nakasala, no, pinaagi sa dili pagtuman sa kasuguan, no? Kung aduna may ingon ba nga wala man tay sala, ngano mang hinulso maghinulso man ta nga walay sala, no, nga wala man ta gitagaan og balaod sa Dios kay didto ra man sa mga Hudiyo. So matod pa din, he, ayaw kamo pagpatunto ni bisan kinsa, no, pinaagi sa mga pangatarungan nga walay hinungdan. So mo nay giingon ni Apostol Pablo, no, walay hinungdan, ngano man tungod kay kitang tao na nahatagan, no, gihatag nganhi kanato ang kasuguan, mahudiyo naman tao, magrisyan hon, no. Tungod kay ang paghinulsol o ang kapasayloan gihatag sa tanang mga tao, dili lang ngadto sa mga hudiyo. Gani gisgutan din he sa 1 John chapter 4 verse 1 John chapter 3 verse 4 nagaingon, ang tanan nga nagahimog pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo. So klaro kayo mga kaigsoonan, no, nga ang pagpakasala maoy paglapas sa sugo. So but ipasabot nga sa diha nga milapas ta sa sugo, nahimutang nakasala. So kay nakasala man ay gikinahanglan og paghinulsol, no. Unya gisgutan pa di ang tanan nga nagahimog pagpakasala. So dili sabot ba mga kaigsoonan, mga kaigalaan, wala nag specific, no, sa usa lamang ka klase sa mga tao, no, nga sila lang ang nakasala tungod sa paglapas sa sugo. Pati day kita mga kaigsoonan, kay tanan man gisgutan rin, eh, mahudiyo man taog mahintil, kung kita naglapas sa sugo, kita di ay pag-ailhon sa Dios nga nakasala, no. May gisgutan, no, ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo. So buti pasabot mga kaigsoonan, no, sa ako nang gikaingon nga dili ta magunahuna nga ang mga diyo ra gitagaan og kasuguan og mulapas sila, makasala sila, pero kita wa man tatagaay kasuguan og bisan tag dili mo sunod, di pud ta makasala. So dili mga kaigsoonan, no, kay gisgutan din ni tanan man, no. So mo na mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga mo nay atong basihan, no. Gani gisgutan usab sa Romans chapter 5 verse 12 nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo, og ang kamatayon misulod sa kalibutan pinaagi sa sala, og ang kamatayon ni kuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So buti pasabot mga kaigsoonan, tanang tao nakasala tungod sa paglapas sa kasuguan, no, sa Ginoo, no, mahudiyo naman tao dili hudiyo, no. So muna mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, nga diin kita dunay tulubagon, no, ngadto sa Dios kung kita wala nay subay sa pagsunod diha sa kasuguan, no, sa Ginoo. So mo na hinungdan nga kita mohimo sa paghinulsol, no, o pag sugid sa atong mga kasalanan, no. So pasalamat man ta, no, mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, nga bisan unta nga nag-ingon ang tulong sa Dios nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Pero pasalamat ang mga kaigsoonan kay bisan og makasala ta, pwede tag dili mo bayad sa tong sala kana kon kita maghinulsol, no. Gani nag-ingon din hi sa John chapter 16 verse 8, og inig-abot na niya iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala og sa pagkamatarong o sa paghukom. So inig-abot niya, no, ang kalibutan iyang pailhon sa sala, may tungod sa sala. So muna nga kita mga kaigsoonan, atong ilhon, no, kung kita nakasala, ato nang angkonon atong sala, unya atong isugid ngadto sa Ginoo, no.
ano man tungod kay mauna ang mga pamaagi nga gihatag sa pulong sa Dios aron nga ang tao mahimong makabalik ngadto sa pagkamatarong, no, pinaagi sa tabang usab sa Ginoo, no, gani din sa panahon nila Apostol Pedro, no, Apostol Pablo na sa mga apostoles, adunay gisgutan dinhi sa Acts chapter 2 verse 37 nga nagaingon, og sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing, og kang Pedro og sa ubang mga apostoles, sila nangutana nga nanag-ingon, mga igsuon, unsa may maayo among paggabuhaton. So sa diha mga kaigsuonan nga nakadungog sila sa mensahe ni Apostol Pedro, yung uban sa mga kaubanan niya nga mga apostoles, gisakitan sila sa ilang kagalingon. But pasabot ba nga sa ilang kasing-kasing, but pasabot nga dito nila na sabtan nga di ay sila nakasala. O ang ilang pangutana, unsa may maayo namong buhaton. So mauna nga, mauna ay dapat, no, atong ibutang sa itong nahuna mga kaigsuna, no, mga kaigalaan, no, nga mangutana ta, no, kung sa may atong angay nga himuon. So ang angay nga himuon nga gitudlo ni Apostol Pedro ngadto kanila, ato makita sa verse 28, no, sa Acts chapter 2 verse 38, no, diha nato makita mga kaigsunan. Then his English nga pagkasulti, no, kay English man yung nabutang o din hina kunawa na ko na hubad sa Bisaya, matod pa din he. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. So buti pasabot mga kaigsunan nga ang gisulti ni Pedro, no, ngadto kanila, paghinulsol og magpabautismo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Subot ipasabot kinanglan ay ang paghinulsol og pagbautismo, no, aron nga mapasaylo ang atong mga sala, og sa diha nga mapasaylo atong sala tungod kay atong gihinulsulan, ay matod pa ni Pedro, og madawat ninyo ang balaang espiritu, no. So pasabot nga sa diha nga madawat nato ang balaang espiritu tungod kay kita nagahinulsol sa atong mga kasalanan, aduna nay mugiya kanato sa pagbuhat sa pagkamatarong, no. So kung walay mugiya nato mga kaigsoonan nga balaang espiritu sa pagbuhat, ay dili kita makabuhat o matarong. No, ano man tungod kay kitang tao nag-ulipon ta, no, diha sa sala. No, matod pa ni Ginoong Hesus kung atong tanaon ang John chapter 8 verse 34. No? So, klaro kayo, no, mga kaigsunan, nga gisgutan, nga ang atong himuon, no, sa diha nga kita gusto nga mobalik, no, ngadto sa Ginoo, atong hinulsulan, no, mohimo tagpag hinulsol, no, sa ato nga mga sala, no. So unsaon nato, no, pag hinulsol, no, matod pa ni Haring David, no, naigisgutan dinhi sa Psalms 38:18, for I will declare mine iniquity, I will be sorry for my sin. So, buti pasabot mga kaigsoonan, ato yung angkuno, no, nga ato nga sala, no. Ato yung ideklarar nga kita nakasala. No, do natay kita nahimo nga dautan, no, o nahimo tang makasasala, no. So muna nga kita mangayo og pasaylo sa atong mga kasalanan. Unya, kaning
kasalanan, no, kining gitawag og paghinulsol mga kaigsoonan, unsa may nahimong nalambigit ni anang gitawag og paghinulsol, no. Adunay gitawag diri mga igsoon nga Dios non nga paghinulsol, no, o pagkasubo, no, sa sala. Matod pa sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10, kay ang Dios non nga kasubo musangpot sa paghinulsol nga mag-agak ngadto sa kaluwasan o dili magahambin sa pagbasol. Apan ang kasubo sa kalibutanon musangpot ngadto sa kamatayon. So ang adunay gitawag ay mga igsoon o mga higala nga gitawag og Dios non nga kasubo. Aduna po'y gitawag og kalibutanon nga kasubo. So ato ni siyang pamalandungan, no, mga kaigsuunan, kaigalaan, kung unsa nga klase, no, ang ato nga paghinulsol. Unsa nga klase nga gibati ba nato sa paghinulsol, no? Kay aduna day duha ka klase sa paghinulsol. Dili day tanan nga maghinulsol nga diin dunggon sa Dios. Okay, ang kalibutanon nga paghinulsol dili ginadunggon sa Dios kay musangko na sa kamatayon. Pero ang Dios non nga kasubo musangpot nga pag sa paghinulsol, no. Aduna may mga kaigsuonan nga nasubo pero dili mahinulsol, no. Atong kuan og base, no, ang kahimtang ni kung matutas kang David mga kaigsuonan, no, kahimtang ni David sa diha nga nakasala siya bisan gani si Haring Solomon, mihinulsol gyud sila, misugid ngadto sa Dios, unya nasubo sila sa kasalanan nga ilang nahimo. Mao hinungdan nga mitungha o miabot sa ilang hunahuna ang paghinulsol. Pero kinsa man mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan ang naghinulsol nga misangpot sa kamatayon, nasubo ba? Nasubo. Wala naghinulsol, kundi nasubo sa iyang sala pero misangko sa kamatayon. Kining gitawag din hi mga igsoon nga kalibutanon nga kasubo. Ang kang Judas mga kaigsoonan, no. Sa diha nga si Judas iyang nakita o na-realize ang iyang kasalanan nga nahimo ngadto kang Ginoong Hesus, grabing subuan niya. Pero ang iyang kasubo dili Dios non nga kasubo kundi kalibutanon nga kasubo. Ngano man wala siya naghinulsol, no, sa iya nga sala nga iyang nahimo. Although nga gibati niya nga nakasala siya, pero wala niya hinulsol, eh. So na ito'y gitawag og kalibutanon nga kasubo nga diin misangko inoon nga siya naghikog, no. Iya hinoong gi kotlo, no, ang iha nga kinabuhi nga unta dili siya, no, dapat ang mo patay, no, sa iyang kagalingon tungod kay ang Dios may tag-iya sa iyang kinabuhi. So muna mga kaigsoonan nga kung aduna tay mga kasalanan, no, nga nahimo, kung atong gibati nga kita nasubo ni ana nga kasalanan tungod sa atong nahimo, dapat atong hinulsulan, no, ato nga isugid, no, ngadto sa Ginoo, atong isugid ngadto sa Dios. So diha sa pagsugid, no, mga kaigsoonan, aduna po'y gitawag og ni Ginoong Hesus kinahanglan adunay bunga, no. Matod pa, no, si Juan Revelador, no, nag-ingon, no, sa Matthew chapter 3 verse 8, sa ingon ni ana, pamunga kamog mga bunga nga mahiangay sa paghinulsol. So kinahanglan usab day mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga ang atong paghinulsol tungod sa kasubo nato sa sala nga atong nahimo, kinahanglan mubunga na siya mga kaigsoonan. Mubunga nga mahiangay sa paghinulsol. Unsa man ang bunga nga mahiangay sa paghinulsol? Kung atong isgutan ang bunga mga kaigsoonan o mga kaigalaan, ang bunga mao ang atong buhat. No, kung pananglit nga
nasubo ta ni ana nga sala atong ginulsulan, kinahanglan makita usab sa atong buhat nga kita naghinulsul. But ipasabot nga dili na ta mo buhat ni ana nga kasalanan. Okay, parang makita ang bunga. But ipasabot ba nga makita ang kausaban usab sa ato nga kinabuhi. Okay, bisan pa og magsigitag hinulsol, unya ang atong kinabuhi wala na usab. No, ngano man nagsigi lang hiapuntag buhat ni ana nga sala. So dili na maoy pagadawaton sa Ginoo. No. Kay kinahanglan matud pa nga mamunga kamo og mga bunga nga mahiangay sa paghinulsol. No, mao nay gisgutan ni Juan Revelad, Juan Bautista. No. Og ingon usab dinhi sa Jonah chapter 3 verse 10 nagaingon. Og nakita sa Dios ang ilang mga buhat nga sila ming talikod sa ilang daotang batasan. Og ang Dios nagbasol mahitungod sa kadautan nga iyang giingon nga iyang buhaton unta kanila. Og kini wala pagbuhata niya. So dinhi mga kaigsuonan atong makita, no? Si Juan, kung ato ning ano, si Jonah, ato ning subayon kini nga teksto mga kaigsuonan, no? Kung ato ning tunan ang kinabuhi ni Jonas, no? Nga din nakita ni sa Dios nga ang katawhan na himong daotan, no, sa iyang

nga unta iyang paghimuon ngadto kanila tungod sa ilang pagkadautan. Ug matod pa og kini wala buhatan niya. So wala niya buhata niadtong mga tao nga dautan nga diin naghinursol og nagbag-o sa ilang nga kinabuhi. But ipasabot nga wala na nagpadayon sa buhat sa pagkadautan. So but ipasabot mga kaigsunan, mga kaigalaan, na so king mga tigpaminaw nga ang ato di ay nga kausaban sa atong kinabuhi, dili lamang pinaagi sa pulong nga ako nabag-o na apa nagpadayon dito sa paghimo pagpakasala. So dili ta nahimo nga mitalikod no sa atong mga batasan sa pagpakasala. So muna mga kigsuna no, mga kigalaan nga unsa man nga mga sala nga atong nahimo kana atong hinulsulan unya atong biyaan no, dili na nato himuon. O gani, aduna po'y gisgutan no, dinhi sa Apostol Pablo sa Romans chapter 2 verse 4. O ginatamay mo ba ang kadagaya sa iyang pagkamapanguron o pagkamainantuson o pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga ang pagkamapanguron sa Dios alang man sa pag-agda kanimo sa paghinulsol? So, buti pasabot mga kaigsunan, no, nga kita di ang tao, giagda ta sa Dios ngadto sa paghinulsol. So, muna ang nakaayo no, sa Dios. Inana ang gugma sa Dios nga iyang gipakita nganhi sa matag usa kanato. Ngaunta siya nagdeklarar nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan gitagaan ta niya og kahigayunan no, nga bisan nga kita nakasala sa diha nga kita mohinulsol, kita iyang pagapasayloon. So muna mga kaigsunan, mga kaigalaan o suking tigpaminaw nga kita makasala man gyud no, tungod kay masalay pon man ta gisgutan sa Romans no, nga walay matarong wala bisan usa. So buti pasabot nga kitang tanan na himong dautan no, sa tubangan sa Dios tungod sa ato nga paglapas sa iyang mga kasuguan. Ang ato lamang himoon no, mao ang paghinulsol aron nga kita dili mahimo ba nga adunay tulubagon no sa mga kasalanan nga atong nahimo. Pero kung dili nato isugid no ang atong sala, sigurado mga kaigsoonan nga kita mahimo gyud nga manubag no sa atong mga kasalanan. Kita mahimo nga mubayad sa atong mga sala kung dili nato hinulsolan, kung dili nato biyaan, magbayad gyud ta sa kaulahian no nga mga adlaw. Mo nang giingon sa Romans chapter 6 verse 23 nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. No. Kanus-an na mahitabo mga kaigsoonan no sa diha nga moabot na ang paghukom no sa mga dautan. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan no niini nga kagabion atong paningkamutan no, matag usa kanato nga makakabot niining gitawag og pagkasubo sa sala no, aron nga kita kahimo no sa paghinulsol. Pero sa unsa man nga ato nga mailhan no atong kagalingon no, sa ako nang gikaingon ka ina nga kinahanglan di ay nga atong susihon atong kagalingon, atong ibasi ngadto sa balaod sa Dios. Atong nakita nga kung nakasala ta, so niya nang panahon na no nga dapat di ta malipay no niya nang atong sala nga atong nahimo, kundi kinahanglan nga ato nang ikasubo no, at masubo ta niya na og ato nga isugid ngadto sa Ginoo. No gani kay adunay mga pinulungan usab no sa Biblia sa Proverbs no nga katong nagasugid sa iyang sala unsa may mahitabo siya mapasaylo no sa iyang kasalanan. Apan katong nagatabon sa iyang sala, dili gyud mo uswag no. So buti pasabot mga kaigsunan nga di gyud mo uswag ang espirituhanon nga
kahimtang, no?

ang atong mga kasalanan nga nahimo, ato lang na siyang tipigan, no? Atong tagu-taguan. No? Kaya yung uban, maulaw man mo sugid. No? So ang pagsugid, mga kaigsunan, adunay duha ka klases pagsugid. No? Kung sikreto nga sala, nga ikaw lang nasayod, o ang Diyos, ay sugid na ni mga sikreto nga to sa Diyos. No? Pero kung ang imuhang sala, dayag, buti pasabot nga nakita sa mga kaigsunan, imong kasalanan nga mo hinungdan, ikaw gitambagan, aw, imo na ang kunon pod sa tubangan sa mga nagtambag sa imo, unya imong hinulsulan ngadto sa Dios, no? Tungod kay ang Dios lamang usab ang adunay katungod nga mopasaylo sa sala, no? Ang atong pagsugid dili ngadto sa tao, kundi dili ngadto sa Dios, no, ang atong pagsugid. So muna mga kaigsunan, no, mga kaigalaan, so wala naman tay oras, no, nini nga kagabion ako manghinaot nga aduna tay nakuha nga mga pagtulunan og maoy makapadasig, no, sa atong pagtuo labaw na sa paghinulsol, no, sa atong mga kasalanan tungod kay dili mo suwag, no, ang atong espirituhanon nga kahimtang kung kita dili mohimo sa paghinulsol, no, kung ato lang tipigan, no, ang atong mga kasalanan. So nini nga kagabion ako mag panghinaot, no, nga kamo na panalanginan pinagi sa iyang pulong o kamo mapadasig o sa kanunay ang Dios magauban kanatong tanan. Sa dili pa ta magtapos, mga kaigsunan, maminaw sa ta o pinasahe nga awit.

Aki, mag-ampo ta mga kaigsunan. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, anay kaustasan sa mga langit ning taknaa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo ikaw naghatag ka na mog higayon. Nga kami nakahimo sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong ini nga kagabion. Nat ikaw magapanalangin sa mga pulong among na tun-an nga unta kadto magapabilin sa matag usa kanahuna labaw na sa mga nagapatalinghog niini. Unta sila mapanalangin na usab nga ila usab nga masusi ang matag usa kagalingon o makadangat nga tus paghinulsol o sa pagbagos kinabuhi aron kami magkahiusa sa paghulat sa pagbalik sa imong bugtong anak o mahimo kaming angayan o andam sa pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Amahan, naghangyo kami ikaw magpadayon lamang sa pag-iya pinagi sa palaan ng Espiritu aron kami makadangat sa kaingpitan o kami mahimong takos sa kinabuhi nga imong gitaganas matakos sa kanam. O hinaut ikaw magpadayon usab sa pagligon sa mga pagtuo nga bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga mabot kanamo, unta kami makahimo sa pagpadayon sa pagpangalagat nga matinud-anon diha kanimo. Pasaylo alamang kami sa mga kasalanan, kapakyasan mo nahimo, kininta na mga pangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so maying gabi eh, no, sa inyong tanan mga kaigsunan, o inyong sab, akong gitimbaya si Brother Melchor Buhol, is watching, inyong sab si Brother Charlito Bungkak. Good evening diha kanimo Brother Marlon Buhol og sa tanan nga naminaw o God bless. So God bless usab no kanimo Brother Charlito o ginautunta nga sa kanunay mag padayon usab no ang Dios sa matag usa kanato sa paguban. O ginusab si Brother Elicio Nudalo no is watching. So maayong gabi eh kanimo Brother Elicio no. Gikan ni sa Mati no City. So maayong gabi eh kanyong tanan og daghang salamat sa inyong pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa nini nga kagabion. Daghang salamat hantod na sab sa sunod nga higayon.

0: kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa kormasyon. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog
0: sa kormasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog
0: sa kormasyon. Hangtod sa sunod ikayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Balik din sa tuwa sa dagbay na sa Davao, itong aluparan ang abritang international.
1: Balitang international.
0: Ang atong abritang international, itong natuwa sa Santon Plus Coffee Mix. Ato na kanyang mangustin, malunggay, leaves, o soya bean, ang Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa. Sa detalye, mukabat na sa 130,000 ka mga tao ang nang kagiw tungod kini sa nagapadayon nga pag-atake sa mga Houthi rebels sa Yemen. Sumala pa sa United Nations Refugee Agency o UNHCR, sukad Agosto, daghang mga residente ang napugos sa pagbiya sa ilang pinuanan tungod sa nagagrabe nga giyera sa maong nasod. Base usab sa datos sa World Health Organization o WHO, 959 ka mga tao ang namatay, samtang 4,207 na ang nasamtan sa Yemen gikan Agosto hangtod Oktubre. Misamot usab ang mga kaso sa kolera tungod sa epekto sa nagapadayon nga gubot, ilabi na sa kahimtang sa mga komunidad o serbisyo sa panglawas. Kung kahinuman nga gipakusgan sa mga Houthi rebels ang ilang mga pag-atake sa Yemen, isip kabahin kini sa ilang paningkamot nga makontrol ang gobyerno sa nasod.
2: Lain panganig sa itong balitang international, mga katropa, gipahayag sa Qatar nga nagpadayon gihapon ang komunikasyon tali sa Estados Unidos ug Iran aron matapos ang gubat sa Middle East bisan pa sa pito na kabulan nga panagbangi. Sumala ni Ibrahim Al-Hashmi, opisyal sa Foreign Ministry sa Qatar, gikonsiderad sa dili direktang negosasyon ang mga kabalaka ug hangyo sa duha ka habig bisan pa sa ceasefire ni adtong Abril, Memorandum of Understanding ni adtong Hunyo ug mga pakigpulong atol sa UN General Assembly ni aging bulan, nagpabilin gihapon ang dili pagkasinabtanay tali sa Washington ug Tehran bahin sa negosyo ug transportasyon sa lana sa Strait of Hormuz. Kahinumduman nga nitong Lunes, gibutyag ni Iranian President Masoud Pezeshkian nga wala nay kapuslanan ang pakigpulong sa Estados Unidos tungod kay moresulta lamang kini sa dugang pang mga pag-atake.
0: Express Balita. Ato na kita 23 minutos na paglabay sa ikalasay sa buntag sa tuwang balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang sports.
0: Ato na to sa Turbo Man. Inanswer, sulit ka kung nakaturbo ka. Magkatabang kini sa sex life, ninyo mag-asawa. Ang Turbo FDA approve kini mao nga safe inumon. Magturbo na, mapalig kini sa mga butika nationwide. Balik training na sab ang mag-igsuong gymnasta nga si double Olympic gold medalist Carlos Yulo ug ang iyang manghod nga si Eldrew Yulo. Alang ni sa singabot nga 2026 sa Artistic Gymnastics World Championships. Ninilamang Martes, mibiyahe ang Yulo Brothers padulong kini sa ilang training camp sa Antin, France. Sa interview, gibutyag ni Carlos Yulo nga nagahin gayud sila og panahon aron nga makapahulay og maandam ang kaugalingon human ang nasinatiang hilabihan nga tension sa mental og physical nga aspeto sa Asian Games. Memduman nga naghatod og dakong dungog sa nasod ang mag-isong Yulo human na nag-uli og duha ka gold o nag-uli og duha ka gold medal si Caloy og bronze medal alang kang Eldu o Eldro sa baguhay pa lamang natapos nga 2026 sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Samtang ikatagdang ipahigayon ang 54th Artistic Gymnastic World Championships tungod karong Oktobre o sugod karong Oktobre 17 hangtod 25 ning tuiga sa Rotterdam, Netherlands.
1: Express Balita.
2: O karong mga katropa sa atong balitang showbiz.
1: Showbiz News.
2: Atong balitang showbiz, mga katropa, hatod kinato sa Clear Skin Herbal Soap. Parang kanunay healthy ang skin, mag-clear skin. Mapalit sa mga butika o Yes to Health Clinics nationwide. Sa balitang showbiz na featured sa October cover sa Top News Asia Magazine, si Veronica Kitty Duterte, isip usa sa mga young personalities nga dunay kaugalingong tingog o panlantaw alang sa bagong henerasyon. Sumala sa publication, gisgutan ni Kitty sa usa ka exclusive interview ang iyang adlaw-adlaw nga kalihukan, personal nga mga tumong ug mga kasinatian, isip miyembro sa usa ka pamilyang nailhan sa serbisyo publiko. Matud pa sa magazine Klaro ug Prangka ang pahayag ni Kitty o sa iyang mga opinyon ug baruganan sa nagkalain-laing issue. Samtang padayon nga nakadani og interes sa publiko, ingon man ang maong gibutsyag sa Top News Asia nga si Kitty Duterte, usa sa mga personalidad nga gisubay karon sa daghang kabatan-unan tungod sa iyang aktibong presensya sa social media.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa tuwang health alert, hatog na to sa Premium D3 Capsule o ingon man ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Astigmatism, hinungdan kini sa pagpanglabo or paghanap sa imuhang pananaw. Ang astigmatism o sa ginagakondisyon sa mata diin dili regular ang kurbada o kurba sa cornea o lens, hinungdan nga mahimong malabo na o mahanap na o distorted na ang imong pananaw. Kasagarang sintomas nini ang malabong pananaw, kapoy o sakit sa mata, sigig pamilok-pilok o labad sa ulo, labi na kung dugay magbasa o magtanaw sa screen. Kasagaran kini anaa sa mga bata o kining sukad pagkabata, apan mahimo usab nga mausab tungod sa injury o ubang kondisyon sa mata. Kasagarang matul-id ang astigmatism pinagi sa hustong grado sa eyeglasses o contact lenses. Ug importante usab ang regular nga eye examination aron na masuta ang tukmang correction. Apan mga katropa, doon na po tayo solusyon. May kalabutan niya na gumikan kay ang Vision X Plus. Gituyo kini paghimo alang sa mata. Adun na kiniepektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, sisantin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron nga malikayan nga makabaton kita o glaucoma, katarata, pterygium o guban pa nga mga sakit sa mata sama nining astigmatism.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Og higala mo katong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw, adlaw nga Huwebes, pitsa utso na nimbulan sa Oktobre 2, 2026. Good morning mga katropa.
2: Good morning sa mga katropa nato nga nakamonitor karon sa tuang Facebook Live. Ingman sa mga namina o pinagi sa tuang 89.1 nga dial sa radyo. Good morning katropang Michelle Ann Aurora and katropang Justin Raymond Tua, Gimar Tabay Ortiz, ingon man kay katropang DJ Escandor.
0: Okay, man si Mary Grace Cruzada, Oga Bro Milan Olog, Oga Simonda Lapore, good morning, and Randy Santisas and Archie Sinoritsak, mga katropa, mga taga-barangay Bagoplaya, Oga NHA Bangkal, good morning at tuntaran mga katropa. Kita-kits sa pon mga katropa kay Bermant na. Sa mga kaigsunan, diri karo mga katropa sa tuang kasigbit ng mga lugar. Musunod na ang programa nga Bullseye, kauban sila si Brix Flores, yung man si Arnel Cortez, mga katropa. Alas sa mga issue por issue, trabaho lang walang personalan o mga balitang impormasyon ng itong pag-asahuhan, mga katropa. Sa ngalan sa Kritibok ang Puwersa sa News and Carnaval Sex FM Network Philippines.
2: Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyubos nga alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
0: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais, kami mag-aingon.
2: Kamaturan ang sandigan.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.